0: 世の中ってのは煮えたぎった鍋の中みたいなもんなんだ。ドロドロに溶けたシチューならシチュー、どれが偉いわけね、どれが役立たずでもない、一つの弟子チューでシチュー。ただどうしても忘れちゃいけないものがある。なんだかわかるか？
1: お肉、
0: なるほどさ。だがな、シチューの音がなきゃシチューじゃない。同じ材料が同じ材料、カレーだ、カレー。